0: godinle nengme mi elike bua mo ajaba mi elike bua mo je yehowa ngo oni bonwe nkashi pole ngo mawo mi eno makwe godinle
1: number 1 fm
0: nengme mi elike bua mo ajaba mi elike bua mo je yehowa ngo oni bonwe nkashi pole ngo ehang bo shane money bo ohele e wo wodoin ha na money